0: کلون کوبل قدیم خدا گواه بچه من زیگ نکو خدا دمو شاورو سرچپا روز شبو بعد خوب سرچپا خوب است بدو
1: رپ داری داری
0: شبونا بوس نفری تا مثل فرزانا نوس ازش تو کی بودی زبان داروس ازش تو کی هستی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفا آرا تیر کدیم پا بگه گمو انگ روی پیت استادم سارو انگ هستی مثل من در بین خو پای نمانی تو در بین مو کار نداری تو در سطح مو نیستی در دل مو بچه مصطفی میخونه رتتا دری را پشتو که بعدا داتا رب خونه خودشان معلوماتا آنتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونه کلوی که در فیسبوکم بودی خدای و همیشم دوت زدی خدای ما تو بگو چی بوده گونای ما گریفت بنده بس از مارم گریفت خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.